Il-ħlaħna neddu nilt u ġanur il-tisi, taċ, taċ id-dane, doħet jas nattu, berra ħazal ċu, għan istembe jas dane, bċaħnie, bizi id-diusi, għor juċa non il-għawse, bank tu bċaħx dejs, dane sarini d-dilsi, lasu wikasi sanat ed-de. Biħaru t-dil, Made in Nation, Saskatchewan, I sanun t-a, bid għasitzen, e jihaw għal jansi, Canada gej jawħa. July, il-ket ħaġa għadur hul t-ħawce, il-sot ħaġa għadur hul t-ħawce, bega għos njons ide ġanun.